0: nên cùng mẹ bia cái mắm.
1: Hai nhỏ, con chó ngà dài cao giá nên bọt cho canh nè, canh nè. Cô cổ đã cùng nó đang cà mềm.